نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری و وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوەنسی 97.7.

نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری و وەرزشی لە رادیۆی عنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.